Dar să îngheșerai, conșor raftane salcane logic sanazats. Ca să stai stigne, stand în rezultat, tropagone salcane logic sanazats.